Toliko dugo se svojim poslom bavim kao i moj pratitelj, najstariji hrvatski pijanist živući, prapijanist Branko Bulić. On ne sača jednu stvar, recimo, da treba uredno starjeti, treba starjeti brže, najgori su mi oni koji se dobro drže. Koji su ostavili pušenje i piće i sve poduzeli da na sebe ne liče. Čekaj. Majke koje su davno stale pred rajske dveri, a još su bezobzirno mlađe svojih čeri. Strašno će biti susret, jer vrijeme će nas stići, moji mladi starci, moji stari mladići. I tako će oteti sve što je pripadalo nama, treba se bezuvjetno predati godinama. Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo.

sa ovim mojim licem stranca, bez gospodara i bez lanca, vama sam čudan bio ja. Sa ovim očima ko more, koji sanjaju i gore, sa ovim očima bez sna.

sve vina i vode otrovne i nikad neće reći ne. S ovim mojim licem strancu putovao sam pol života, a malo ko te pute zna. Bilo je lažnih, bilo vjernih, hiljadu žena zaljubljenih, uz njih sam odrastao ja.

neće ugledati raj, već čuti vatre zagrljaj. Sa ovim mojim licem strance, suklete lađe s njenog pranca, mašem ti, došao je čas. Robinja, od sad ti ćeš biti spletena u te zlatne niti, u ljubav koja traži.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više